0: بسم الله يقول هو الله الله الصمد
1: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار الحسن
0: آمين.
1: رغم واجاك صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم
1: كفي اللهم صلي
0: اللهم صلي
1: صلاة محسنة على سيد المحسنين آمين. مكي بابا أن يرون tun ben joko baba wala rukun mima
0: ramallahu hayata
1: amma sa jami yogun
0: amen
1: amen oki baba wa imam oki baba muqaddam alawo ni dan ila
0: amen
1: oki baba o seku ojo ti lo Muki baba Muqaddam Sadalla Sa'ibul Lugga Muki baba Awal Fawa Naam Kalimatullah
3: hiya al-ulya
1: Me o ba jo ko ko je to da Ita inje ida Olorun ni jo ba je
2: Amen
1: Muki am baba ti mo belegbe won afa adua mi gba mo tawa be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibul loga baba amu zakaku baba wa sautu baraam baba mu kadmo baba shadrafi ati loya wa nemal mola ati baba mu kadam soli uli dada ati lida mu kinwa wa fa eserire eno ba kinwa wa fa oserire
4: asau soli ala arenu wa siti be Alufa wa soli u ala arenu beda ba fe beda ba ko Oluwa ti se ina o eni ba gba falufa wa ti o sori re be yan ba gba falufa wa yo sori re
5: asau soli wa ala ara Azehu sali wo ale alo beda ba fe beda ba ko o ti ze ina eni ba gba balu ba yo so ire eni ba gba balu ba yo so ire
1: baba azehu sali wo Eita seloni Olorun ni joja se ma
2: Ami
1: Komo lo be Afana Muhammad be
2: Sallallahu alaihi wasallam
1: Baba wa ranu eni ma pada
2: Ami
4: Ashahu salihu ala aranu Ashahu salihu ala aranu
1: Eni to je ma so yi tin so yi
3: Won ni to je ka ma se ta won so yi
1: Baba Aseu Salihu.
2: Baba Aseu Sale.
1: Ese Mauludi Annabi.
2: Wala ese Mauludi Annabi.
1: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si.
2: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si.
1: Olorun si ba yin se.
2: Olorun si ba yin se.
1: Eyun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni.
2: Wala eyun na to ka mo gbigba fun Olorun ni.
1: Eni to lo ba gba fun le se be.
2: Eni Olorun o gba fun se. ṣe yìí.
4: Ṣé o ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ìrọ̀lẹ́?
2: O ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ìrọ̀lẹ́.
4: Èrò sì tún pọ̀.
2: Èrò sì tún pọ̀.
4: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
2: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
4: Àlùfáà sọ́ọ̀lù.
5: Àlùfáà sọ́ọ̀lù.